0: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sin og snekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Ännu en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerført utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse. Og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell. Alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
10: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto i Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort

0: fra Tornsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
6: av
8: det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: et reolsystem fra rydd.no. Experter på innredning av lager og verksted.
1: Gul container!

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund.

0: Kristiansund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metallbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobb.

0: Lokalpartner.no. Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

tid slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.

0: innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
7: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Blæblæser.
7: Vel blåst.
10: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Ridge.no?
0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da er du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
8: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
8: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Her VG-nyhetene. 14 sau ble drept på en gård i Hølen i Vestby i natt. Bonden hørte bråk fra låven og oppdaget der to hunder som gikk løs på sauene. De hadde allerede tatt livet av flere sauer ute på beite. Bonden fikk tak i en av hundene mens den andre løp vekk fra stedet. Begge hundene nå tatt i beslag av politiet, som også har kontaktet eieren. Reporter André Ødeby. En 28-åring fra Litauen dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Over 26 kilo narkotika og 900 000 kroner ble funnet i en leilighet bak slottet som del av en større politiaksjon. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling, melder den iranske statskanalen IRIB. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, bedre kjent som Clavicular på TikTok og Kick, er siktet for å ha voldtatt en jente i Massachusetts. Hun var 17 år da dette skal ha skjedd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. Jeg beklager i dag dypt det forholdet jeg hadde til Jeffrey Epstein, det sier tidligere diplomat Terje Røde Larsen. Jeg burde kutte ut forbindelsen til ham på et tidligere tidspunkt, sier han til NRK. Han sier han trodde på Epstein. Russisk etterretning prøver å rekruttere ansatte i norsk forsvarsindustri, ifølge PST, reporter André Ødeby.
2: Rekrutteringen skjer blant annet via annonser på det sosiale nettverket LinkedIn. Det starter gjerne med små tjenester som å ta bilder av forsvarsinstallasjoner, ofte mot betaling. Etter hvert kan de bli presset til skarpere oppdrag som å legge til rette for sabotasje. Forløpig har det ikke blitt utført sabotasjeoppdrag i Norge, men trusselen skjerpet, ifølge PST.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes i New York i dag. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normaliseringen av forholdet mellom USA og Russland. 14 sauer drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård i Hølen i Vestby i natt. Politiet i kontakt med hundeeier, og begge hundene tatt i beslag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg i Herøy tirsdag kveld. Den ene ble målt til 141 km i timen i 70-sona, mens den andre kjørte i 123 km i timen i 80-sona. Begge anmeldt. UP delte også ut 7 fartsbøter under kontrollene, melder NRK. Ålesund kommune flagget på halv stang i dag i forbindelse med gravferden til prinsessa Astrid, det skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelige fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig oppfussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemte tid fordi finansieringen mangler, det skriver Mørenytt. Tone-gruppen har trukket innvendingene sine mot utbyggingsplanene på Moa Vest. Gruppa var tidligere kritisk til blant annet høye og tette bygninger og økt konkurranse med det etablerte handelsmiljøet på Moa. Etter dialog med utbygger og interne avklaringer har Tone nå trukket hele høringsuttalelsen. Utbygger Coop Nordvest sier til Sunnmørsposten at partene har et felles ønske om å utvikle Moa.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen byr på overskyet vær med spredte regnbyger. Mer regn venter utover ettermiddagen. Gjennom dagen får vi stort sett en sørvest eller skiftende bris, og til kvelden nordøst opp i frisk bris på kysten. Temperaturen den skal stort sett ligge på rundt 11-12 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig denne onsdagsmorgenen i Sunnmørs-trafikken. Det jevnt over fin flyt, lite biler på veiene, men du en av de som har satt av gårde, ha en fin onsdag og kjør forsiktig. Riktig god morgen, det onsdag 23. september og klokka har passert 7, og med andre ord så morgenshowet i gang denne onsdagen, og mitt navn det Trond Inge. Vi allerede halvveis i arbeidsuka, og i dag kan vi faktisk ønske høsten offisielt velkommen. I natt var det nemlig høstjevne døgn, og dermed har vi gått inn i den astronomiske høsten. Så nå blir dagene stadig kortere, og vi går mot mørkere morgener og kjøligere kvelder. Og så får vi besøk i studio denne onsdagen også. Klokka 8 kommer Nishani Krishnaraja, som en av deltakerne i debatten «Hvem har makta?», som arrangeres på Fabrikken Kulturscene førstkommende lørdag 26. september. Vi skal bli bedre kjent med Nishani, høre hvorfor hun ønsker å delta i debatten, og ikke minst snakke om hvilke spørsmål hun mener det viktig å løfte fram. Og 23. september også den internasjonale tegnspråkdagen, en FN-dag som setter søkelyset på tegnspråkets betydning og rettighetene til døve og hørselshemmede verden over. Og så må vi selvfølgelig gratulere dagens navnedagsbarn. I dag det Snorre og Snefrid som står i kalenderen. Gratulerer så mye med navnedagen. Ellers så skal vi med som vanlig holde deg oppdatert på det som skjer her på Sunnmøre, følge trafikken og sørge for at du får masse god musikk med det gjennom onsdagsmorgenen. Så da er det bare å komme i gang. Starte rolig med Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Overskyet, men oppholdsvær denne onsdagsmorgenen, men utover dagen så må vi nok forberede oss på en del nedbør, spesielt i ettermiddag. Gjennom dagen her i Ålesund så blir det stort sett en flau vind fra sørøst-øst, og så dreier det over mot en skiftende fra sør-vest, nord-vest og til og med sør-øst til kvelden. Så litt skiftende vind til kvelden altså, og temperaturer på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi nå tar oss opp med trafikk her i Ålesund sentrum og ellers på Sunnmøre, og så tar vi med oss raskt at i dag ser også to cruiseskip i Ålesund sentrum. MSC Euribia ligger til kai allerede, det gjør også New Statendam, som blir liggende til henholdsvis 16.30 og 17.00.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
1: Klokka den har blitt 7:50, og Bruno Mars er det som neste artist ut med I Just Might. Ha en fin onsdag.

0: Fram, reiseplanleggerne til Møre og Romsdal fylkeskommune har problemer med reisesøk og avganger. En rekke apper og nettsider har problemer denne onsdag morgenen, blant annet Vy og Entur. Fram opplyser at de jobber med å rette opp i feilen. Og to bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg i Herøy tirsdag kveld. Den ene ble målt til 141 km i timen i 70-sona, mens den andre kjørte i 123 km i timen i 80-sona. Begge er anmeldt. UP delte også ut 7 fartsbøter under kontrollene, det melder NRK. Og Ålesund kommune flagget på halv stang i dag i forbindelse med gravferden til prinsesse Astrid, det skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet er pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemte tid fordi finansieringen mangler, skriver Mørenytt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen byr på stort sett overskyet vær med spredte regnbyger, og så er det ventet mer nedbør utover ettermiddagen. Gjennom dagen får vi stort sett en sørvest eller skiftende bris, og til kvelden nordøst opp i frisk bris på kysten. Temperaturen den skal opp på rundt 11-12 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Onsdagen er i gang, og mange er på vei til jobb, og morgenrushet begynner med andre ord å bygge seg opp. Beregn litt ekstra tid hvis du skal inn mot Ålesund sentrum eller Moa området.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Så til sportsnyhetene, og flere norske var I aksjon I Champions League I går. Marit Brattberg Lund skåret 2 mål da Benfica slo Juventus 2-1 I åpningsrunda av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende passning på reduseringen. Frøya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Monum spilte 72 minutter da Arsenal vant 1-0 over Køge på hjemmebane. Emilie Østerås spilte 60 minutter for PSG I 1-1-kampen mot Real Madrid. Og Danmark møter Norge på Ullevål torsdag klokka 20.45 I Nations League, og nå troppen ytterligere svekka. Høyrebekk Alexander Ba ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg pådro seg en kneskade på gårdslagens trening. Midtstopper Andreas Kristensen var allerede ute med en lårskade. Og Julian Ryerson åpnet opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebekken pådro seg en kraftig strekk I første kamp mot Irak og forsøkte å spille igjen etter bare 4 dager. Nå han I god form I Dortmund som toppet Bundesliga med full pott etter 4 kamper. Og Norges fotballforbund har mottatt brevet der FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer I det internasjonale fotballforbundet. Infantino foreslår blant annet at en uavhengig gjennomgang av FIFAs beslutningsprosesser og en høringsrunde med medlemsnasjonene. Norges fotballforbund sier til NRK at de vil vurdere innholdet internt før de eventuelt kommenterer brevet. Forslaget skal behandles på FIFA-styrets møte 15. oktober. Og så til sykkel, og Norge endte på 7. plass I blandet lagtempo I VM I landeveissykling I Kanada, 1 minutt og 49 sekunder bak vinneren Italia. Frankrike tok sølv, og Schweiz tok bronse.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett så blir det nedbør utover dagen I dag ifølge meteorologene som også melder om en flau vind fra sørøst-øst opp til lett bris fra sørøst til kvelden og så ligger temperaturen på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det økende aktivitet på veiene, særlig rundt Moa, Breivika og Spjelkavik blir det tettere mellom bilene, og det samme gjelder innfartsveiene mot sentrum. Hold god avstand, ta det rolig gjennom de travleste kryssa, så skal vi se at det går knirkefritt gjennom dagens morgenrush også. Morgenshowet

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere toppdiplomat Terje Rød Larsen beklager for forholdet han hadde til Jeffrey Epstein, reporter André Ødeby.
2: Jeg burde kuttet forbindelsen til han på et tidligere tidspunkt, det sier Larsen til NRK. Han sier at han ikke kjente til overgrepsdommen fra 2008 utover det Epstein selv hadde fortalt han, og at han trodde på Epstein. Rød Larsen sier at han ville kuttet alle bånd umiddelbart dersom han kjente til omfang av overgrepene, og at han angrer på den tette kontakten med Epstein.
1: 14 sauer drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård i Hølen i Vestby i natt. Politiet i kontakt med hundeeier, og begge hundene tatt i beslag. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes i New York i dag. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging hadde problemer i morgentimene i dag. Det gjaldt blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy bekrefter overfor NTB at reiseplanleggeren deres fungerer igjen, men advarer om at det kan være problemer med billettkjøp i appen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg i Herøy tirsdag kveld. Den ene ble målt til 141 km i timen i 70-sona, mens den andre kjørte i 123 km i timen i 80-sona. Begge anmeldt, og UP delte også ut 7 fartsbøter under kontrollene, melder NRK. Og Ålesund kommune flagget på halv stang i dag i forbindelse med gravferden til prinsesse Astrid, det skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemt tid fordi finansieringen mangler, skriver Møre Nytt. Og Thon-gruppen har trukket inn innvendingene sine mot utbyggingsplanene på Moa Vest. Gruppa var tidligere kritisk til blant annet høye og tette bygninger og økt konkurranse med det etablerte handelsmiljøet på Moa. Etter dialog med utbygger og interne avklaringer har Thon nå trukket hele høringsuttalelsen. Utbygger Coop Nordvest sier til Sunnmørsposten at partene har et felles ønske om å utvikle Moa.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen byr på overskyet vær med spredte regnbyer, mer regn ventet utover ettermiddagen. Gjennom onsdagen får vi stort sett en sørvest eller skiftende bris, og til kvelden nordøst opp i frisk bris på kysten. Temperaturen den skal opp på rundt 11-12 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgenrøsje, det mildt sagt i gang på Sunnmøre, og det for så vidt sakte gående, men utover det skal det være grei flyt på Sunnmørsveiene, i hvert fall ikke rapportert om større trafikale problem. Så du på farta, kjør forsiktig og ha en fin onsdag.
4: Yeah. Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.
3: Hvem det som egentlig har makta i samfunnet vårt? Det politikerne, de som sitter på pengene, de som bestemmer hva vi leser og ser, eller kanskje noen helt andre? Det utgangspunktet for debatten «Hvem har makta» som arrangeres på Fabrikken Kulturscene på lørdag 26. september i Ålesund. Det de som skal delta i panelet? Det Nishani Krishnaraja, som i studio. Velkommen.
6: Tusen takk.
3: Først og fremst, Nishani, vi må nesten bli litt kjent med det. Hvem hun, Nishani?
6: Hei, jeg heter Nishani Krishnaraja. Og jeg jobber i Ålesund, i et selskap som heter Rekne, som leder for prosjekt. Har jobbet i næringslivet siden 2011, og både i Oslo og Ålesund, og så flyttet jeg tilbake igjen til Ålesund i 2018. Så jeg bodde her, men også flyttet tilbake igjen, etter å ha vært veldig mange år vekke.
3: Men vil du si at du en samfunnsengasjert person?
6: Jeg har i hvert fall veldig mange meninger, som alle andre har. Og så tror jeg at jeg, etter at jeg ble mamma, mamma til to fine gutter, så har på en måte engasjementet mitt blitt mye mer større. Da. Jeg har litt mer meninger, og jeg føler at det på en måte, jeg må være med i noen samtaler, fordi det har, er bra for barna mine også. Da. Ja.
3: Så det er samfunnsengasjementet ditt, kommer i utgangspunktet fra det at du ble mor?
6: Ja, egentlig. Jeg har noe hatt meningen, men jeg tenkte sånn, ja, men dette må de andre få lov å holde på med, og så kan jeg høre på og mene det selv i min stue. Men jeg føler at det er noe som barna mine er, så vil jeg være med på å i hvert fall si meningen min, om det ikke har noen påvirkning, det får vi se, men i hvert fall si meningen da.
3: Men nå skal du delta i et debatt, panel på lørdag, hvem har makta. Hva som gjør at du velger å bruke liksom, tid og krefter da, på offentlige samtaler og debatter?
6: Jeg tror på møteplasser. Jeg tror på at flere perspektiv må komme til. Og at kanskje ved at jeg, som ikke er ekspert eller vet alt, er med i en sånn debatt, kan være at det er flere folk har lyst til å ytre sin mening, og det er noe veldig viktig i et demokrati.
3: Ofte så er det gjerne sånn at det er politikere vi ser sitte og debattere rundt sånn samfunnsspørsmål og sånne type ting. Her er jo det mer sånn du, og det er jo du et bevis på, på en måte vanlige personer fra gata, om man kan si det sånn. Hvorfor tror du denne debatten da blir på en måte, hvordan tror du denne debatten blir, med tanke på akkurat det?
6: At flere folk får lov å komme inn
3: og... Ja, som på en måte ikke har denne politiske rollen.
6: Jeg hører du, og det er liksom, vi sier debatter, men jeg er litt mer opptatt av at vi har en samtale. Samtale om det å være i samme rom, snakke med hverandre, se hverandre, og så er det kanskje nye perspektiv som danner seg, ikke sant? Ja, sånn som jeg sa innledningsvis, jeg er ikke en ekspert, men jeg har noen tanker rundt det som skjer i vår by, det som skjer i verden, og kanskje er det med på at det flere av de som er i rommet kan få nye perspektiv da, så det er derfor.
3: Men hvorfor har du lyst til å være med på akkurat denne her nå, samtalen da, for å bruke det begrepet kanskje mer passende, som du sier?
6: Ja, vi trenger flere perspektiv, sånn som jeg sier. At vi må ha flere som tør å ytre, og så tror jeg på en måte debatten, samtalen, både i sosiale medier og i avisene, er veldig sånn, disse folka får lov å komme med innspill og fortelle, men så er det kanskje andre som sitter inne og har også lyst til å være med i den offentlige debatten, som ikke har mulighet, så jeg er nå veldig glad for at jeg får lov å være med på det her da, og i hvert fall ytre noen av mine tanker rundt det som skjer.
3: Men den er nå samtalen, hvem har makta, jeg skal bruke ordet. Nei, samtalen fremover, som skjer på lørdag. Når du hørte liksom tema, hvem har makta, og når du hører spørsmålet, hvem har makta, hva er det du tenker på da?
6: Nei, jeg tenker ofte på liksom hvem som har lov til å være med og bestemme, og hvordan har man kommet frem til at man bestemmer det man har kommet frem til. Det finnes noe mye sånn formell og uformell makt, ikke sant? Den uformelle er noe jeg er mest opptatt av. I disse her i lager du møter, eller i en vennegruppe, eller den samtalen du hadde på kaféen som er med på å påvirke da, det som skjer på toppen. Og hvis ikke flere får lov å være med på den uformelle delen, for jeg sier ikke at jeg skal stå her og ha den formelle makten som er liksom styret og kommunen, men at det er flere som får lov å være med i den uformelle praten, så mister vi vel nok, tenker jeg, hvis man ikke har med seg de andre perspektiver også.
3: Ja. Har du litt lyst til å kanskje være et annet eksempel for folk i forhold til det å vise at det går an å på en måte engasjere seg?
6: Ja. Jeg er nå en beboer av både Ålesund og verden, og det er mye spennende som skjer i Ålesund og i verden, og jeg vil nå at mine barn ska välja och bosätta sig här och jag vill nog att jag ska vara här. Vi bor i Larsgården, vi har listat att Ålesund kommun och omgivning ska vidareutveckla sig. Och jag har lite meningen på hur jag tänker att ett kultur och byliv ska vara då. Bör vara.
3: Ja, och jag tänker att vi ska ta ett lite dypdyk i som meningen att det varit det, men vi ska ta oss en liten paus och så blir Nishani med vidare i morgonshowet denna onsdagen.

0: Hvem er det som har makta og hvem får være med når beslutningene tas? Det er tema for en debatt på Fabrikken Kulturscene på lørdag 26. september. Vi har paneldeltager Nishani i studio som rett før pausa, Nishani, fortalte at du hadde nok sterke meninger i forhold til det med kultur og den slags. Kan ikke du fortelle litt, hva er liksom dine tanker rundt det?
1: I 2011 så flyttet jeg ut av Ålesund. Og, for jeg gikk på høyskolen, så flyttet jeg ut og flyttet til Oslo. Og hadde nok tenkt at det... jeg tror ikke jeg skal tilbake igjen til Ålesund. Det var liksom det som var tanken. Jeg synes det var manglet en del kaféer, restauranter, kulturtilbud. Det var ikke så masse for en lenge tilbake igjen. Også når vi fikk vårt første barn, og så begynte vi å kjenne at røttene kallet, og at vi hadde lyst egentlig tilbake igjen til Sunnmøre og Ålesund. Og så var jeg sånn, ja ja, vi får nå bare ta det som her da. Og så flyttet vi tilbake igjen, når det regner bortover, og det nå en eksotisk del det, og så ser jeg bare at det poppet opp så mye bra i byen vår. Det har kommet til flere scener, det er kaféer, det er grønne lunger som kommer, og så driver vi og snakker om at vi skal være med og videreutvikle det, ikke sant? La oss ha skateparken, guttene mine elsker skateparken som her, og, den, og at det skal videreutvikles, men så har jeg lyst til at jeg skal kunne ta bussen, gå av her, og kunne gå fritt rundt, uten at det er for masse biler, at det er sikker og trygg. Stikke på biblioteket, låne seg en bok, kanskje ta med seg et skateboard, stikke opp og kjøpe seg en burger, en eller annen plass, og bare henge og være i lag, og møte hverandre der du ikke har en aktiv... At du ikke har liksom aktivisert deg for mye, da, at de kan finne ut av ting på egen hånd. Jeg tror det er veldig viktig, og hvis vi da tilrettelegger for feile ting i byen vår, så er det litt sånn, hvem vil vi at skal bo her om 10-20 år, er mitt spørsmål da.
0: Ja, ja. Men høyaktuelt kan man trygt si akkurat dette der nå med tanke på kultur og byliv, og skal jo da selvfølgelig sikkert også opp på dagsorden på lørdag. Vi var jo litt inn på det tidligere i praten, Nishani, at det, når vi snakker om makt, så tenker vi ofte på politikere og ledere liksom i kommune eller andre instanser. Men hvor du mener vi finner makt i hverdagen?
1: Jeg sa det litt i sted, den uformelle makten tror jeg ligger masse i en klubb eller i en, at du har en uformell samtale med noen. Du sitter på en kafé og så har du kanskje blitt enig om noen ting som skal videre opp i systemet. Jeg tror masse av det er, jeg liker ikke å bruke ordet lobby, men en sånn uformell ting som skjer i hverdagen, at man møtes ved kaffeplassen og snakker sammen da.
0: Ja, sånn at vi vanlige borgerne da, skulle si at vi engasjerer oss om noe, at vi snakker om det, er på en måte en form for makt.
1: Ja, jeg synes nå det da, fordi at når du møter noen andre som en kollega av deg, og så har han eller hun en annen mening enn deg, så kan du prøve å si sånn, ja, men jeg mener noe det her, så kanskje får deg et perspektiv, og så har du fått et perspektiv tilbake igjen, hvorfor deg mener at dette ikke er like viktig eller relevant, og så begynner vi å ha noen samtaler da, som vi kanskje ikke hadde fått, og så får vi øynene opp, og neste gang vi hører om det, så kanskje tenker vi, jeg har faktisk en mening om det her, og jeg har lyst til å være med og påvirke det.
0: På lørdag så skal jo du sitte i panelet i den samtalen som du kaller det. Jeg velger å kalle det en god gammeldags debatt. Og i en paneldebatt så møtes jo gjerne mennesker som ser verden på litt forskjellige måter. Hva kjennetegner en god debatt i dine øyne?
1: At folka som ytrer sin mening skal bli hørt. At vi ikke trenger å kutte, altså jeg er litt lei av disse her debattene der det står på rekk og rad, og så skal man liksom få en replikk inn her og kutte hverandre og ikke se, altså at du ikke klarer å høre da, for du er så opptatt av ditt eget poeng. En god debatt, en samtale, er at du har tålmodighet, hører faktisk hva motstanderen eller de som har et annet perspektiv sier, Og så må du få lov å si din egen mening selvfølgelig, og være uenig, det absolutt lov, men vi må ha en arena der vi har lyttet og blir lyttet til.
0: Men er vel kanskje det som gjør at det som skjer på lørdag på fabrikken Kulturscene skiller seg litt fra en debatt, og kanskje går over til å hete det du også sa, en samtale, fordi at det er litt mer rom for at man faktisk snakker sammen enn i en for eksempel politikerdebatt.
1: Mm, og det er noe det jeg synes er så kjekt med det som skal skje på lørdag, er at vi skal sitte rundt og bare ha en åpen dialog, samtale og snakke om det som er viktig for oss, og at jeg kanskje da blir litt klokere på andre perspektiv. Det håper jeg absolutt at det blir.
0: Du har jo uttrykt selv at kultur og byliv er liksom også står ditt hjerte nært. Er det andre spørsmål du på en måte håper kommer opp under samtalen, hvem har makta?
1: Ja, og jeg er veldig, jeg brenner også for mangfold, at det mangfoldet skal få lov til å komme inn og få lov å være med på debatten. Hvordan vi utformer både by og verden er veldig viktig, at det ikke bare er noen få som får være med på å si hvordan det skal være, men at det er flere perspektiv som får lov å komme og bli hørt da.
0: Helt avslutningsvis, det er jo sikkert noen som sitter og hører på noe som tenker at det engasjementet du har og det som skjer på lørdag høres såpass spennende ut at jeg har lyst til å på en måte komme og bli litt klokere. Hva du håper folk sitter igjen med av de som kommer som publikum etter denne samtalen?
1: At makten er ikke noe andre har. Du også som individuell person har makt til å være med på å påvirke. Og at møteplassene blir skapt der folk, fag og kultur møtes. Det er vel det jeg vil at jeg skal sitte igjen med.
0: Hvem har makta? Det er en samtale, som Monishani kaller det, pluss konsert med Mahogni faktisk, på Fabrikken Kulturscene lørdag 26. september. Samtalen den ledes av Annelise Sagen Major, og det er hele 5 deltakere i panelet, blant annet da dagens gjest Nishani Krishnaraja, om jeg sa det riktig, Nishani. Dørene er åpnet 18.00, samtalen går i gang klokka 19, og så er det Mahogni-konsertet klokka 20, der er det billetter. Og det jeg tenker vi kan ta med oss fra vår prat nå, Nishani, det er at alle kan ha en form for makt, alle kan engasjere seg, og en fin start på akkurat det er på lørdag, altså på Fabrikken Kulturscene med Hvem har makta. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, og så lykke til med samtalen på lørdag.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ute er det overskyet med en oppholdsvær, og så er det ventet nedbør utover dagen, spesielt i ettermiddag og til kvelden, så må vi vel forberede oss på regn. 11-12 grader er også meldt for dagen, og her i Ålesund så blir det stort sett en flau vind til svak vind ifra sør-øst-øst.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Klokka begynner å tikke mot 8:30, og det betyr også at det er en del barn og unge som ferdes til skole. Det kan være greit å ha i bakhodet når man er i utsatte strøk, blant annet parkeringsplasser og bussholdeplasser kan det være lurt å ta det litt ekstra med ro akkurat i det tidsrommet her nå, sånn at alle, både myke og harde trafikanter, kommer seg trygt dit de skal denne onsdagen.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: To bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg i Herøy tirsdag kveld. Den ene ble målt til 141 km i timen i 70-sona, mens den andre kjørte i 123 km i timen i 80-sona. Begge anmeldt, opplyser politiet. UP delte også ut 7 fartsbøter under kontrollene, melder NRK. Og Ålesund kommune flagget på halv stang i dag i forbindelse med gravferden til prinsessa Astrid, det skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet er pengene nødvendige for å opprettholde dagens bemanning og tjenester. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemte tid fordi finansieringen mangler, skriver Mørenytt. Og Thon-gruppen har trukket innvendingene sine mot utbyggingsplanene på Moa Vest. Gruppa var tidligere kritisk til blant annet høye og tette bygninger og økt konkurranse med det etablerte handelsmiljøet på Moa. Etter dialog med utbygger og interne avklaringer har Thon nå trukket hele høringsuttalelsen. Utbygger Coop Nordvest sier til Sunnmørsposten at partene har et felles ønske om å utvikle Moa.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ser ut til at det blir stort sett overskyet vær, spredte regnbyer denne onsdagen, og så er det ventet mer regn utover ettermiddagen. Gjennom onsdagen så får vi også stort sett sørvest eller skiftende bris, og til kvelden nordøst opp i frisk bris på kysten. Temperaturen skal stort sett ligge på rundt 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er to store cruiseskip i Ålesund sentrum denne onsdagen. Det er MSC Arabia som er det soleklart største, med plass til 6327 passasjerer. Og MSC Arabia blir liggende frem til 16.30, da går turen videre til Flom. Og så har vi et annet cruiseskip, som heter New Statendam, et stort, men litt mindre skip enn MSC Arabia. New Statendam har plass til 2650 passasjerer og blir liggende til 17.00, da går turen videre til Trondheim.
2: Dette er Morgenshowet

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 9:05 har klokka blitt denne onsdagen 23. september. Og vi skal gratulere et kommende bursdagsbarn, for på lørdag 26. september så har hun Benedikte Mia Manka bursdag. Her står det gratulerer så mye med dagen, Benny. Vi er kjempeglade i det. Stor klem fra mamma, pappa og Emily. Og jeg kjenner hun godeste Benedikte litt, for er fotballtrener til søstra, som heter Emily, og hun Benedikte, hun et kjempetalent i fotball, så at vi får høre og se mer til hun i løpet av årene som kommer, det er jeg ganske så sikker på. Men nå så får det først og fremst handle om at hun fyller år på lørdag, så Benedikte, ha en strålende fin bursdag på lørdag. Og selvfølgelig så er jo Benedikte også påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi trekker vinner av i morgen torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Så til sportsnyhetene, og flere norske var i aksjon i Champions League i går. Marit Brattberg Lund skårte to mål da Benfica slo Juventus 2-1 i åpningsrunda av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende passning på reduseringen. Freya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Månum spilte 72 minutter da Arsenal vant 1-0 over Køge på hjemmebane. Emilie Østerås spilte 60 minutter for PSG i 1-1-kampen mot Real Madrid. Og Danmark møter Norge på Ullevål torsdag klokka 20.45 i Nations League, og nå er troppen ytterligere svekka. Høyrebekk Alexander Ba er ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg pådro seg en kneskade på gårdslagens trening. Midtstopper Andreas Kristensen var allerede ute med lårskade. Og Julian Ryerson åpnet opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebekken pådro seg en kraftig strekk i første kamp mot Irak og forsøkte å spille igjen etter bare 4 dager. Nå er han i god form i Dortmund, som topper Bundesliga med full pott etter 4 kamper. Og Norges fotballforbund har mottatt brevet der FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer i det internasjonale fotballforbundet. Infantino foreslår blant annet en uavhengig gjennomgang av FIFAs beslutningsprosesser og en høringsrunde med medlemsnasjonene. Norges fotballforbund sier til NRK at de vil vurdere innholdet internt før de eventuelt kommenterer brevet. Forslaget skal behandles på FIFA-styrets møte 15. oktober. Og så til sykkel. Norge endte på 7. plass i blandet lagtempo i VM i landeveissykling i Kanada, 1 minutt og 49 sekunder bak vinneren Italia. Frankrike tok sølv, og Schweiz tok bronse.

0: Litt forsinket inn til været her, men sånn det når man glemmer tida litt. 11-12 grader, men det i hvert fall for dagen, og så det uttrykt for nedbør stort sett hele onsdagen, med spesielt en del nedbør til ettermiddag og kveld. En flau vind fra sørøst-øst store deler av onsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken, den flyter fint på Sunnmørsveiene. Vi kan vel trygt si at morgenrøsje har begynt å avta i det minste. Om det fortsatt litt kødan, altså enkelte plasser, så det i hvert fall ikke mye om å gjøre før det meste går stilt og rolig for seg i Sunnmørs-trafikken. Men står du i en kø eller ser et eller annet i trafikken som du tenker at dette her må flere få vite om, så sender du trafikktips på Facebook, eventuelt ringer inn på 711 10 59. Mer musikk her i morgenshowet skal du selvfølgelig også få, for nå skal vi tilbake til en låt fra 1994, og gode gamle Erasure neste ut med låten Always. Ha en strålende fin onsdag.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

Der du brente vår bro. Og lurer du på hvor mange av befolkningen som dyrker urte selv hjemme, så får du svar på det i starten av 9-timen. Men først, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Ris kirke er åpen for alle under gravferdsseremonien til prinsesse Astrid I dag.
2: Ris var prinsessens lokalkirke, og hennes ektemann også stedt til hvile der. Kirken rommer over 600 plasser. Dørene åpner klokken 11.45. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Inger Alexandra og dronning Sonja deltar I seremonien. Fra Sverige kommer kronprinsesse Victoria. Finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen og skal holde minnetallet.
1: Reporter André Ødeby. Minst 11 personer, deriblant en gravid kvinne, drept etter skyting I en township I Durban I Sør-Afrika I går kveld. To personer overlevde angrepet, hvor flere personer med skytevåpen stormet en bolig. Motivet for skytingen foreløpig uklart. EU-landene enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslisten sin. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise I EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. I kjent stil kunngjorde Taylor Swift på kryptisk vis at hun slipper en ny låt. Patient Zero kommer på fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg I Herøy tirsdag I kveld. Den ene ble målt til 141 km I timen I 70-sona, mens den andre kjørte I 123 km I timen I 80-sona. Begge anmeldt. UP delte også ut 7 fartsbøter under kontrollene melder NRK. Og I et skriftlig spørsmål ønsker Sylvi Listhaug svar på om helse- og omsorgsministeren kan garantere at Volda sykehus består og beholder akutt- og fødetilbudet I 2027 og ut til neste nasjonal- og helse- og omsorgsplan. Hun viser blant annet til den alvorlige økonomiske situasjonen som Helse Møre og Romsdal I. Og Ålesund kommune flagget på halv stang I dag I forbindelse med gravferden til prinsesse Astrid, skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner I driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemt tid fordi finansieringen mangler, skriver Mørenytt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Overskyet innledningsvis denne onsdagen, og så det meldt om spredte regnbyer, og så blir det mer nedbør til ettermiddagen. Gjennom dagen så får vi stort sett en sørvest eller skiftende bris, til kvelden nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturen skal stort sett ligge på 11-12 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til Sunnmørs trafikken, så det stilt og rolig på veiene. Det vel sånn at det verste av morgenrush har lagt seg, og da skal det mest flyte fint både her og der på Sunnmøret.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal som vanlig, får vi vel nesten si, ta for oss en Norstat-undersøkelse når klokka passerer ni. Og det skal handle om selvforsyning. For det er blitt mer og mer vanlig at befolkningen blir mer selvforsynt av mat de siste tre årene i form av for eksempel innhøsting av egne dyrka matvare eller plukking av bær, sopp og så videre i naturen. Og vi starter med dyrking av urter først. For 31% av befolkningen de sier at de dyrker urter selv hjemme. 24% av menn og 38% av kvinner dyrker urter selv hjemme. Flest på Sørlandet dyrker urter hjemme, der er det 36% av de som bor på Sørlandet. 32% av befolkningen dyrker mat selv hjemme, og 27% av menn og 37% av kvinner dyrker mat selv hjemme. Og det er aldersgruppa 50-59 år som har flest som dyrker urter og mat selv hjemme. Og det å være selvforsynt er jo mildt sagt viktig det i de tidene vi er i, med all den usikkerheten som snakkes om. Altså det er jo beredskapsåret 2026 har jo dette året her blitt kalt av myndighetene, og litt av grunnen til det er jo at vi på en måte skal være beredt hvis noe skal inntreffe som gjør at vi på enten ikke får tilgang til vann, eller at andre ting gjør at vi blir litt avskåret, sånn at det vi sliter med å kanskje få tak i mat, veldig sånn dramatisk dette der. Men det er jo en reell fare, altså det er vi må på en måte være på framfoten. Det beste er jo selvfølgelig at vi ikke trenger å tenke på det, men hvis det plutselig skjer, så kan det være greit å ha et lite lager, og det å da være selvforsynt av mat kan jo være særdeles viktig hvis vi forhåpentligvis ikke, men hvis vi kommer dit. Og det er mange måter å dyrke mat på. Det finnes både vanskelige og mindre vanskelige ting å dyrke, som blant annet grønnsaker og sånt, som kommer godt med på mange måter. Om vi bare rett og slett slipper å kjøpe i butikken, og det er grunn alene, så er det penger spart, og urte er jo på en måte ganske enkelt å få fram. Selv om man nødvendigvis ikke har et drivhus, så er det mulig å få fram både persille, koriander, og oregano, og det som kan krype og gå av basilikum og så videre. Så gjør du ikke dette fra før, jeg skal ikke si at jeg er noen ekspert. Jeg har en kone som er opptatt av å prøve seg på sånne ting. Det nyter jo jeg godt av selv. Skal ikke si at jeg har så grønne fingre, men jeg har inntrykk av at det er ikke så vanskelig hvis man først prøver, og kanskje skal du prøve å ta vare på denne basilikumbunten du kjøper neste gang på butikken, og se om du greier å holde den i livet, sånn at du slipper å kjøpe en ny bunt neste gang du trenger for eksempel basilikum. Så kan du bare klippe av det du trenger av den selvgrodde, får vi vel nesten si, planten hjemme. Det var dagens Norstat-undersøkelse det, og når det kommer til selvdyrking, så er det altså 35% av befolkningen som har blitt mer opptatt av selvforsyning av mat de siste tre årene, og jeg tror det tallet kommer til å vokse.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for oversiden av været så har det vært oppholdsvær så langt denne onsdagen, men jeg tror vi kan si at du går ikke tørrskodd gjennom hele onsdagen, for utover ettermiddagen så er det ventet nedbør her i Ålesund og på Sunnmøre. Samtidig som det stort sett vil være en sørvest eller skiftende bris og temperaturer på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Der det har vært stilt og rolig i Sunnmørstrafikken denne onsdagsmorgenen, så fortsatt Sunnmørstrafikken denne onsdagsformiddagen i samme spor. Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, og vi satser selvfølgelig på at det vedvarer, men hvis du ser noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på City 11 10 59.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

På fredag så skal vi ikke bare dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino, det er også kinopremiere på filmen Heart of the Beast, og det er følgende spørsmål vi stiller i ukens kinokonkurranse her på Radio Ålesund. Hvem spiller hovedrollen i filmen Heart of the Beast, som altså har kinopremiere på fredag? Hvis du vet svaret på det, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, som er nevnt innledningsvis. Vi trekker vinneren av på fredag. Måten du melder deg på, det er følgende. Du sender kodeord kino til på Facebook eller Instagram sammen med svaret ditt og ditt telefonnummer. Da er jobben gjort, og hvem vet, kanskje er det akkurat du som stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino på fredag.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug ber helse- og omsorgsministeren om å garantere at Volda sykehus består og beholde akutt- og fødetilbudet i 2027 og videre fremover. I et skriftlig spørsmål på Stortinget viser hun til den krevende økonomiske situasjonen i helse Møre og Romsdal, skriver NRK. Listhaug spør også hva statsråden vil gjøre for å hindre at helsetilbudet i fylket blir bygget ned. Og to bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg i Herøy tirsdag i kveld. Den ene ble målt til 141 km i timen i 70-sona, mens den andre kjørte i 123 km i timen i 80-sona. Begge er anmeldt, opplyser politiet. UP delte også ut 7 fartsbøter under kontrollene, melder NRK. Og Ålesund kommune flagger på halv stang i dag i forbindelse med gravferden til prinsesse Astrid, skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommuner om 6,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet er pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemte tid fordi finansieringen mangler, skriver Møre Nytt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Så langt så har det vært overskyet med en oppholdsvær, men det er meldt om spredte regnbyer, og spesielt utover ettermiddagen ventes det en del nedbør. Gjennom dagen får vi stort sett sørvest eller skiftende bris, og til kvelden nordøst opp i frisk bris på kysten. Temperaturen skal stort sett ligge på 11-12 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er faktisk litt folk i sentrumsgatene denne onsdagen, selv om det er tidlig på dag, for cruiseskipa New Statendam og MSC Euribia ligger til kai i Ålesund og blir liggende et stykke ut på ettermiddagen. Med totalt cirka 9000 cruiseturister så er det naturligvis da ikke så rart at det er litt folk i gatene, og mer blir det nok jo lenger ut på onsdagen vi kommer. Klokka den har blitt 3 minutter over halv 10 denne onsdagen 23. september. Håper du har en fin start på din onsdag, og ikke minst at du får en fin onsdag videre. 23. september er også den internasjonale tegnspråkdagen, en FN-dag som setter søkelyset på tegnspråkets betydning og rettighetene til døve og hørselshemmede verden over. Og en ting jeg alltid har stusset på er hvorfor ikke det er tegnspråk i skolen. Hvorfor ikke vi kan på en måte lære det? Det er sikkert at vi skal liksom bli verdensmestere i tegnspråk, men at man en eller annen gang i løpet av grunnskolen har sånn grunnleggende opplæring i tegnespråk, det tror jeg hadde vært fordelaktig både de som er naturligvis hørselshemma og døve, men også vi andre som da på en måte kan kommunisere sånn på et noenlunde grunnleggende nivå med de som er døve og hørselshemmede. Men det kan jo være noen kloke hode som er langt klokere med, har en godt svar på hvorfor det ikke er sånn, men det er noe jeg har tenkt på helt siden jeg selv gikk på skole. Hvorfor i alle dager lærer ikke vi litt grunnleggende tegnspråk i grunnskolen? Det synes jeg vi skulle faktisk ha hatt. Og spørsmålet, det blir jo mildt sagt gjeldende på en dag som i dag, som altså er den internasjonale tegnspråkdagen. Nå skal du få musikk, BTS, Swim.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Så til sportsnyhetene og flere norske var I aksjon I Champions League I går. Marit Brattberg Lund skåret to mål da Benfica slo Juventus 2-1 I åpningsrunda av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende passning på reduseringen. Frøya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Monum spilte 72 minutter da Arsenal vant 1-0 over Køge på hjemmebane. Emilie Østerås spilte 60 minutter for PSG I 1-1-kampen mot Real Madrid. Og Danmark møter Norge på Ullevål torsdag klokka 20.45 I Nations League, og nå toppen ytterligere svekka. Høyreback Alexander Ba ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg pådro seg en kneskade på gårsdagens trening. Midtstopper Andreas Kristensen var allerede ute med en lårskade. Og Julian Ryerson åpnet opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebacken pådro seg en kraftig strekk I første kamp mot Irak og prøvde å spille igjen etter bare fire dager. Nå han I god form I Dortmund som topper Bundesliga med full pott etter fire kamper. Og Norges fotballforbund har mottatt brevet der FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer I det internasjonale fotballforbundet. Infantino foreslår blant annet en uavhengig gjennomgang av FIFAs beslutningsprosesser og en høringsrunde med medlemsnasjonene. Norges fotballforbund sier til NRK at de vil vurdere innholdet internt før de eventuelt kommenterer brevet. Forslaget skal behandles på FIFAs styremøte 15. oktober.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om nedbør stort sett resten av onsdagen, I hvert fall i ettermiddag må vi nok forberede oss på nedbør. Gjennom dagen så blir det litt skiftende bris, og det meldt om 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over, fine flyt på Sunnmørsveiene denne onsdagen. Det med andre ord ikke grunn til å bruke mer tid på trafikkmeldingen, så da tar vi og setter over til Omi og låten Cheerleader, og det Felix John Remix.

0: kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
2: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, sier Hanna Kopplan i Oslo-politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn for høy, sier Kopplan.
1: Reporter var André Ødby. Tre menn nylig dømt til fengsel for grove tyverier og tyveriforsøk mot eldre i Oslo og Bærum. For å finne offrene brukte de blant annet Dagens Næringslivstjeneste DN Investor. Det eldste offeret var 98 år gammel. Det var 62 år gamle Arild Øyan som omkom i trafikkulykken i Malvik i Trøndelag sist søndag, opplyser politiet. Ulykken skjedde da en bil kjørte på to gående. På bare ett døgn gikk Polo fra tropisk storm til en voldsom orkan utenfor Mexico i går. Vindstyrken økte fra 80 til hele 258 km i timen. Rekorden i regionen tilhører orkanen Patricia, som i 2015 økte vindstyrken med 193 km i timen på 24 timer. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug ber helse- og omsorgsministeren om å garantere at Volda sykehus består og beholde akutt- og fødetilbudet i 2027 og videre fremover. I et skriftlig spørsmål på Stortinget viser hun til den krevende økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, skriver NRK. Listhaug spør også hva statsråden vil gjøre for å hindre at helsetilbudet i fylket blir bygget ned. Og to bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg i Herøy tirsdag i kveld. Den ene ble målt til 141 km i timen i 70-sona, mens den andre kjørte i 123 km i timen i 80-sona. Begge er anmeldt, opplyser politiet. UP delte også ut til 7 fartsbøter under kontrollene, melder NRK. Og Ålesund kommune flagget på halv stang i dag i forbindelse med gravferden til prinsesse Astrid, skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet er pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemte tid fordi finansieringen mangler, skriver Mørenytt.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Til tross for oversida og oppholdsvær så langt, så må vi nok forberede oss til litt nedbør senere i dag, for meteorologene melder om en del nedbør, spesielt i ettermiddag og til kvelden. Litt skiftende bris gjennom onsdagen, og temperaturer på rundt 11-12 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Så langt så har det gått stilt og rolig for seg i Sunnmørstrafikken, og den fine flyten ser ut til å vedvare. Er du på farta, kjør forsiktig og ha en fin onsdag.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug ber helse- og omsorgsministeren om å garantere at Volda sykehus består og beholder akutt- og fødetilbudet i 2027 og videre fremover. I et skriftlig spørsmål på Stortinget viser hun til den krevende økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, skriver NRK. Listhaug spør også hva statsråden vil gjøre for å hindre at helsetilbudet i fylket blir bygget ned. Og to bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg i Herøy tirsdag i kveld. Den ene ble målt til 141 km i timen i 70-sona, mens den andre kjørte i 123 km i timen i 80-sona. Begge er anmeldt, opplyser politiet. UP delte også ut til 7 fartsbøter under kontrollene, melder NRK. Og Ålesund kommune flagget på halv stang i dag i forbindelse med gravferden til prinsesse Astrid, skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet er pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemte tid fordi finansieringen mangler, skriver Mørenytt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en overskyet onsdag som også gir oss spredte regnbyer først på dagen. Mer regn ventes utover ettermiddagen. Gjennom onsdagen så får vi også en sørvest eller skiftende bris, og til kvelden nordøst opp i frisk bris på kysten. Temperaturen skal stort sett ligge på 11-12 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er to cruiseskip i Ålesund sentrum denne onsdagen. MSC Euribia ligger til kai frem til 16.30. Da går turene videre til Flom, og MSC Euribia har plass til 6.327 passasjerer. På sørsida finner vi også New Statendam, som blir liggende frem til 17.00. Da går turene videre til Trondheim, og New Statendam har plass til 2.650 passasjerer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Så til sportsnyhetene, og flere norske var i aksjon i Champions League i går. Marit Brattberg Lund skåret 2 mål da Benfica slo Juventus 2-1 i åpningsrunda av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende passning på reduseringen. Frøya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Monum spilte 72 minutter da Arsenal vant 1-0 over Køge på hjemmebane. Emilie Østerås spilte 60 minutter for PSG i 1-1-kampen mot Real Madrid. Og Danmark møter Norge på Ullevål torsdag klokka 20.45 i Nations League, og nå er toppen ytterligere svekka. Høyrebekk Alexander Ba er ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg pådro seg en kneskade på gårsdagens trening. Midtstopper Andreas Kristensen var allerede ute med en lårskade. Og Julian Ryerson åpnet opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebekken pådro seg en kraftig strekk i første kamp mot Irak og prøvde å spille igjen etter bare 4 dager. Nå er han i god form i Dortmund, som topper Bundesliga med full pott etter 4 kamper. Og Norges fotballforbund har mottatt brevet der FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer i det internasjonale fotballforbundet. Infantino foreslår blant annet en uavhengig gjennomgang av FIFAs beslutningsprosesser og en høringsrunde med medlemsnasjonene. Norges fotballforbund sier til NRK at de vil vurdere innholdet internt før de eventuelt kommenterer brevet. Forslaget skal behandles på FIFAs styremøte 15. oktober. Og så avslutter vi med sykkel, og Norge endte på 7. plass i blandet lagtempo i VM i landeveissykling i Kanada, 1 minutt og 49 sekunder bak vinneren Italia. Frankrike tok sølv, og Schweiz bronse.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om overskya vær resten av onsdagen. Litt spredt regn først på dagen. I ettermiddag blir det mer nedbør, og det er lite vind. Makstemperaturer på rundt 11, kanskje til 12 grader, og så er det rundt 9-10 grader til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over så må vi vel kunne si at det har vært en ganske så fin dag i Sunnmørstrafikken. Lite utfordringer for de som ferdes så langt denne onsdagen, og vi satser selvfølgelig på at den fine flyten vedvarer.

Hva får vi hvis vi setter Whitney Houston sammen med Enrique Iglesias? Jo, du får låten Could I Have This Kiss Forever, og den får du også her i morgenshowet på Radio Ålesund.

Morgenshowet er ved veis ende denne onsdagen. Vi snakkes igjen I morgen torsdag, og så avslutter vi med Paul Young og Don't Dream. It's over. Ha en fin onsdag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
2: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, når jeg sier Hanna Kopplan I Oslo politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn for høy, når jeg sier Kopplan.
1: Reporter var André Ødeby. Lokalleder I Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser årsaken. Samtidig bekrefter Jongelius til NRK at han ønsker å bli Høyre-ordfører I hjembyen Arendal. En mann I 50-årene sendt til sykehus etter at båten hans gikk på et skjær ved Snilstveitøy utenfor Rosendal I Kvinnherad I natt, skriver NRK. Politiet mistenker at mannen har vært ruspåvirket. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM I Falun. Det første gang TV-rettighetene selges så tett opp til et verdensmesterskap. NRK skal vise alpin-VM I Schweiz I 2027 og I Narvik I 2029. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug ber helse- og omsorgsministeren om å garantere at Volda sykehus består og beholder akutt- og fødetilbudet I 2027 og videre fremover. I et skriftlig spørsmål på Stortinget viser hun til den krevende økonomiske situasjonen I Helse Møre og Romsdal, skriver NRK. Listhaug spør også hva statsråden vil gjøre for å hindre at helsetilbudet I fylket blir bygget ned. Og to bilførere mistet førerkortet etter fartskontroller på Kjørvåg I Herøy I tirsdag I kveld. Den ene ble målt til 141 km I timen I 70-sona, mens den andre kjørte I 123 km I timen I 80-sona. Begge anmeldt, opplyser politiet. UP delte også ut til 7 fartsbøter under kontrollene melder NRK. Og Ålesund kommune flagget på halv stang I dag I forbindelse med gravferden til prinsesse Astrid, skriver Sunnmørsposten. Flagget blir stående på halv stang frem til jordfestelsen klokka 14. Da heises de til topps igjen og blir stående frem til ordinær tid for nedhaling. Og Ørsta kirkelig fellesråd ber kommunen om 6,5 millioner kroner I driftstilskudd for neste år. Ifølge fellesrådet pengene nødvendige for å beholde dagens bemanning og opprettholde tjenestene. Samtidig trenger Ørsta kirke utvendig opppussing og maling, men arbeidet blir satt på vent på ubestemte tid fordi finansieringen mangler, skriver Mørenytt.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

bord. Da ble det Ruben sammen med Marianne Bryant først ut. En ny arbeidsdag på kontoret i gang. Aslak åpner dørene her. Da Trond Inge tilbake igjen i morgen tidlig. Meg og deg de neste par timer nå på kontoret med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Halvveis i uka på Radio Ålesund.

0: Radio Ålesund med Street Boys. 12 minutter over 11 onsdag formiddag. Du hørte Fri.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagsværet vårt er meldt skyet og grått. Litt spredt regn første del av dagen. Fra I ettermiddag mer regn. Lite vind, makstemperaturer rundt 11, kanskje 12 grader I ettermiddag. Meldes 9-10 grader I kveld.
2: Høstkampanje hos Fridenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

Så til sportsnyhetene, og flere norske var i aksjon i Champions League i går. Marit Brattberg Lund skåret 2 mål da Benfica slo Juventus 2-1 i åpningsrunda av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende passning på reduseringen. Frøya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Monum spilte 72 minutter da Arsenal vant 1-0 over Køge på hjemmebane. Emilie Østerås spilte 60 minutter for PSG i 1-1-kampen mot Real Madrid. Og Danmark møter Norge på Ullevål torsdag klokka 20.45 i Nations League, og nå er toppen ytterligere svekka. Høyreback Alexander Ba er ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg pådro seg en kneskade på gårsdagens trening. Midtstopper Andreas Kristensen var allerede ute med en lårskade. Og Julian Ryerson åpnet opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebacken pådro seg en kraftig strekk i første kamp mot Irak og prøvde å spille igjen etter bare 4 dager. Nå er han i god form i Dortmund, som topper Bundesliga med full pott etter 4 kamper. Og Norges fotballforbund har mottatt brevet der FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer i det internasjonale fotballforbundet. Infantino foreslår blant annet en uavhengig gjennomgang av FIFAs beslutningsprosesser og en høringsrunde med medlemsnasjonene. Norges fotballforbund sier til NRK at de vil vurdere innholdet internt før de eventuelt kommenterer brevet. Forslaget skal behandles på FIFAs styremøte 15. oktober. Og så avslutter vi med sykkel, og Norge endte på 7. plass i blandet lagtempo i VM i landeveissykling i Kanada, 1 minutt og 49 sekunder bak vinneren Italia. Frankrike tok sølv, og Schweiz bronse.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

12 Radio Ålesund med Simply Red og Fake. All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Harry Styles rett rundt hjørnet. Vi har Adele klar. Og så dette gutta i One Republic.